Jūs klausote Start FM.

to. It's not just perseverance we need. It's patience.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.
2: This is the sound of alternates. Who got

Gegužės 9 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19

0: Ta valanda Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Good night. God bless. Thank you.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM. Like this.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
4: Derek, this star nonsense.
5: Yeah.
4: Now, which is it?
5: I'm sure of it.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.
3: Į

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: I guess that's all I wanted to say about that.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tai

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: The subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių. Country muzika, laida vadinasi Country muzikos renesansas ir jo virš 2 metų trunka. Susiraskite ją Facebook'e, pasiekite ir ten dedu nuorodas į ankstesnių laidų įrašus iš karto tik atsidarius puslapį matyti visi įrašai. Žodžiu, paklausykite, pasidomėkite, kas dar to nedarė, pakonspektuokite, būtinai užsirašykite ir taip toliau. O jeigu rimtai tiesiog susiraskite tuos visus gerus dalykus. Taip pat laidą galite rasti Contribee, ten galite ją ir paremti. Yra įvairių paramos ir prenumeratų lygių su gitaros pamokom, folk, blues, country, stilistika, finger picking, flat picking ir kitos gerybės ir grožybės, nuostabiausi dalykai. Pasaulyje, kurie ir žavų savaime ir yra puikus tramplinas mokytis kitų stilistikų improvizuoti, na ir šiaip pamilti gitarą ir žinoti, ką su jie veikti galiausiai. Žodžiu, ačiū visiems tą jau darantiem, remiantiem ir visiems esantiem country muzikos ir nesanso bendruomenės dalimi. O dabar judame prie šios dienos temos. Šiandien yra istorinė rubrika, aš pamiršau pasakyti, kad taip, 2 laidos pirmės yra istorinės. Viena yra alternatyvi ir aktuali dabartis country muzikos. Na, tai dažniausiai būna tokie iš pažiūros neskimantis labai kantriškai dalykai, kartais labiau, kartais mažiau. Ir viena yra pokalbis su svečiu, šiandien yra istorinė dalis ir pasirinkau tokią temą, kuri jau seniai man galvoje kirbėjo. Na, viena iš tokių country muzikos dainose dažniausiai pasitaikančių temų, vienas dažniausiai pasitaikančių motyvų. Daugam galbūt iš viso asocijuojasi su klasikinė country muzika. Tai yra žmogžudystės country muzikoje ir na, šitas motyvas ir kodėl jis svarbus, kaip jisai pasireiškia. Kaip pasireiškia skirtinguose jos kontekstuose, nes jau nuo ankstyvų laikų country dainose to būta ir iki pačių dienų to esam. Žodžiu, įdomi, svarbi tema, man atrodo, atskleidžianti tiek šitos muzikos platesnį kontekstą, kultūrinį, socialinį lygiai taip pat, tiek pačios Amerikos dvasę, kultūrą, dvasę ir na, gal ir amerikietiškumo apskritai. Tiek susisėjęs su ankstesnėm temom tokiomis kaip outlaw, country, outlaw idealas ir panašus nuostabiausi dalykai. Ir pradėjome laidą mano ypatingai žmogumi, kuris sukūrė tikrai vieną stipriausių mano požiūrių albumų country istoriją. Tas albumas vadinasi Gunfighter Ballads and Guns ir tas žmogus yra Marty Robbinsas, 59 metai ir kūrinys They're Hanging Me Tonight, mane šiandien pakars. Ir kūrinys yra tokia paprasta, labai paprasta istorija, meilės istorija, kaip vyrukas mylėjo merginą, bet mergina įsimylėjo kitą, na, ir jisai net laikė ir nušovė galiausiai juos abu. Nušovė juos abu ir dainuoja priedainė, kad aš suprantu, ką padariau ir tai nebuvo teisinga. Ir jie laidos šiandien laidos mano meilę, vardu Flow, ir jie mane šiandien pakars. Bet kita vertus tarsi ir gailisi, bet dainuoja toje eilutėje, kur nušauno jos abu, kad nušauno savo meilę ir nušauno that good for nothing man, tai niekam tikusi žmogų. Žodžiu, yra dar ta gaidelė, kad na, gal ir gerai aš čia padariau viską. Man atrodo, šitą dainą atspindi daug kas country muzikoje šitoje tematikoje nuskambėjo per visą muzikos istoriją. Nuostabus albumas ir aš apie jį dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau. O dabar einama prie šaknų, kaip iš vis šito tipo dainos atsiranda country muzikoje. Na, jos netgi neatsiranda, jos jau ateina iš anksčiau, žymiai anksčiau. Kaip žinia, kaip jau kartojau ne vieną kartą, bet jau seniai šitom tokiom labai istoriniam tematikom kalbėjau. Country muzikos pačios ištakos yra labiausiai primaitintos britų folkloro, škotų, airių, tų pačių anglų. Ir žmogžudysčių dainos ateina dar iš ten, iš seniausių laikų, škotų, airių, britų ir ne viena yra daina.
žodžiu, apalačių muzikos, kuri yra country, toks, tokia gimimo dirva, jos esminė išteka yra britų folkloras, na, aišku, maikščiausi su juodaodžių įtakom ir su dar daug ko vidurio Europos dar šitam. Ir, žodžiu, jau ankstyvajam country, dar prieš, kai tik atsiranda įrašai, ir, aišku, prieš įrašus jau buvo pilna dainų apdainavusių žiaurias žmogžudystės su baisiom istorijom. Pretty Polly, Little Sadie, Banks of the Ohio, na, leidau aš jas, gal ir visas iš čia esančios, iš čia įvardintų. Paklausysim dabar vienos iš tokių labai senų dainų, Omi Wise, kurie atlieka mano ypatingai mylimas žmogus, mylimas gitaristas Doc Watson. Ir vokalistas nuostabus, ir čia irgi istorija paprasta, kad ėjo toks vyrukas John Lewis su mergino Omi Wise ir ėjo palei upę ir jisai, aišku, ją nužudė, ją padūrė ir paskui jie surado, paskui kaimo žmonės jos ieškojo ir rado upėje. Du berniukai žvejojo ir pamatė Omi kūną plaukiančią upę ir da, galiausiai ištraukė ir taip ir pasisekė. Taip ir pasibaigė šitą istoriją ir apdainuota dainoje Little Omi Wise. Paklausom Doc Watsono versijos.

Antra daina iš šios dienos sąrašo tema žmogžudystės country muzikoje, na, ar čia buvo Omi Wise, viena dar iš Apalačių kalnų ankstyvosios country muzikos kylančių dainų, atlikta Doc Watsono, na, ir tokia detaliai istorijos dokumentacija yra šita daina, trečiojo asmenio pasakojimo, kaip John Lewis nužudė Omi Wise, įmetė į upę ir paskui žvėjai ją rado ir jisai sėdo į kalėjimą. Tokių dainų būta daug ir jos baisios, jos žiaurios, bet na, tai buvo realus gyvenimas. Realus gyvenimas ir žmas tai matė ir taip dainavo, tai išsaugojo ateities kartoms. Na, yra svarstyta, kodėl tos Apalačių dainos, tokios tiek žiaurių dainų, tiek baisumų ten yra. Na, iš principo, tas kraštas buvo 19 amžiaus pabaigoje, 21 pusėje, toks pavadinčiau čiaurus, na, galbūt ne klimato prasme, bet tokio kultūros prasme, viena vertus buvo labai stiprus religingumas, toks įvairios protestantų atšakos, ganėtinai fundamentalistinės, kai kur, pavyzdžiui, draudė muzikos instrumentus bažnyčiose, labai daug ką draudė, bet kita vertus, tuo pačiu buvo ir tokios tamsos, tamsos ta prasme, kad ir žiauraus rasizmo, ir žiauraus nepakantumo bet kokiam kitokiam žmogui, tokio didžiulio uždarumo ir provincialumo, bet aišku, daug ir labai gražios muzikos aš ten kilo. Bet jeigu kalbant apie tą tokią negatyvę pusę, tai taip, rasizmas ir linčas ir moonshine arba samagonas, naminiai gėrimai visokiausi, daug baisybių ir turbūt visame tame katile, na, galiausiai turėjo ir blogiausią prasme visą tai išsprogti ir, aišku, įvykdavo pačių baisiausių žmogžudysčių, pačių baisiausių dalykų ir įvairūs dainiai visą tai apdainuodavo. Na, jeigu Omi Wise yra baisi daina, tai aš manau pereisim prie tokios, kuri galbūt iš to, ką girdėjau iš ankstyvo, iš country muzikos yra, na, man atrodo, numeris vienas pagal žiaurumą, pagal brutalumą. Ir tai yra sena daina, irgi sena liaudės daina, ateinanti iš Apalačių, bet ją atliko grupė Loving Brothers, kurie, apie kuriuos esu daręs laidą. Nuostabus vokalistai, na, įdomios asmenybės, įspūdingos asmenybės, ypač Ira Lovin. Susiraskite laidą, paklausykite. Na ir Knoxville Girl yra, na, viena baisiausių tikrai country dainų. Daina apie vyruką ir merginą, aišku, kaip visada. Vyrukas susitikinėjo su mergina, bet kažkas nelabai nedainuoja, aišku, kas ten nutiko. Vieną dieną einant pasivaikščioti, jie pradėjo mušti pagaliu, mušė ir jis maldavo, kad jis ją paliktų ramybėje, bet jis ją užmušė su pagaliu brutaliai ir visas irgi buvo kraujuotas, grįžo kažkur taip pat įmetė į upę ir tada grįžo namo ir pamatė, kad jisai kraujuotas namiškiai. Jis pasakė, kad čia mano nosis kraujuoja, bet aišku, niekas nepatikėjo ir galiausiai jis buvo sučiuptas. Knoxville Girl, nu, toks super brutalus kūrinys, baisus brutalus kūrinys ir jie atliko šitą nuostabį grupę Loving Brothers. Paklausom. Man atrodo, kad jiem, žinant ir jų istoriją, jų kontekstą, šitą dainą labai tiko. Paklausom.

0: Knoxville Girl, nu, jeigu klausėt teksto, šitos dainos turėjo palikti įspūdį, na, mano bent jau požiūriu, kiek aš žinau, taip pati brutaliausia country daina. Ir atliko Loving Brothers, šiaip labiausiai žinomi dėl savo religinių dainų, ultrakrikščioniškų tokių, tačiau, matot, yra ir kitokių. Albumo, daina iš albumo Tragic Songs of Life, šiaip įspūdingas albumas 56 metų. Ir, na, kažkaip Ira Loving labai tinka dainuoti šitą dainą, žinant, jo paties sudėtinga būda tai, kad jisai paskutinius kelis metus su kulka gyveno, žmonos pašautas ir galiausiai na, norėjo būti pastorium, galiausiai buvo mašinos nudaužtas ir taip numirė pilnas prieštaravimo jo gyvenimas, pilnas tokių kraštutinumo radikalumo. Įspūdinga figūra, na bet judam toliau, šiam visai nemažai dainų išgirsti ar jau girdėjote kelias. Ir čia buvo tokia pirma pusė apie ankstyvasias iš Apalačių kalnų dar ateinančios dainas, kurios labai stipriai paveiktos ar britiškos tradicijos. Ir gal dar keli žodžiai apie tai, na, tai suformuoja viena iš dviejų, sakyčiau, linijos suformuojantį ir vėlesnėme kantrėje esančios šitos tematikos dainas, lyrika tiksliau jų. Daugumoj Apalačių dainų žmogžudysės vienai par kitaip susijusios su nelaiminga meilė, jau atkreipti dėmesį, nužudo vien vyrai. Iš esmės, aš iškuoju, ar yra dainų, kur moteris, tai moteris nužudo moterį, ten dėl neišį, žodžiu, ta, dėl kurios vyras išdavė, bet iš principo tai vien vyrai žudo, na, tai nebuvo keista, žinant, tokį ultrapatriarchalinį country muzikos ankstyvosios, bent jau country muzikos pobūdį. Na, iš išimčių paminėčiau Frank and Johnny. Čia nėra Apalačių kalnų muzika, nėra, bet tai yra ankstyvasis country's, Jimmy Rogers'o kūrinys. Na, o šiaip pačiame country mainstream'e, 40-50 šiek tiek komercializuojantį šitai muzikai, na, čia neblogai prasme, tiesiog jie įgaunant ir tokį verslo pobūdį labiau, šiek tiek mažėja tokių brutalių dainų, nors šiaip Knoxville Girl buvo 56 metai ir Loving Brothers irgi buvo garsenybės. Mažėja gal kiek tokių dainų, tačiau jos tikrai nedingsta ir vienas didžiausių hitų buvo irgi tokia liaudės daina, kurią įrašė žmogus, kurio, man atrodo, na, čia nusikalstamas mano nepasielgimas buvo, sakyčiau, aš dar nebuvau paleidęs. Tai yra Lefty Frizzell. Legenda savo metu netgi buvo sakoma, kad jis konkuruoja su Henku Williamsu dėl populiarumo, dėl įtakos, tačiau, na, Henkas Williamsas buvo labiau songwriteris, dainų autorius negu Lefty Frizzell ir istorijoje labiau liko Henkas Williamsas, nors Lefty Frizzellas labai didelį įtaką padarė vokalistam, Merle Haggard, George Jones ir kitiems. Tikrai labai tas jaučiasi. Na ir kūrinys šiaip visai garsus, jį ir atlikusi grupė The Band savo, na, fundamentaliame albume Music from Big Pink, taip pat ir John Baez, kuris vadinasi Long Black Veil, ir Johnny Cash'as, aišku, irgi. Paklausom Lefty Frizzell'o versijos.
1: Ten years ago, on a cold, dark night, there was someone killed 'neath the town hall light. There were few at the scene,

Nustabi versija Lefty Frizzell'os daina Long Black Veil. Ir čia buvo dar viena daina iš šiandienos tematika, žmogžudysčių tema country muzikoje. Ir čia kiek kitokia daina, pagrindinis veikėjas, subjektas, lyrinis dainos, net nieko nenužudo, tiesiog kažkas yra nužudomas. Ir jis yra apkaltinamas, bet jisai tuo metu, jis neturi alibi, nes tuo metu, kai įvyko žmogžudystė, jisai buvo su savo geriausio draugo žmona kartu, jie buvo meilužiai ir dėl to jis negali išduoti jos, negali nieko pasakyti ir jis yra apkaltinamas ir jis yra nuteisiamas myriop. Žodžiu, baisi istorija, žiūri istorija, na kaip ir visos šios dienos laidoje nuskambėsančios ir nuskambėjusios. Tik šita tokia, dar su tokia romantikos gaidelė, tokios tragiškos romantikos pavadinčių. Long Black Veil, nuostabus kūrinys ir Lefty Frizzell'os tikrai bus dar mūsų eteryje daugiau. Atsiprašau, kad aš jo kol kas mažai leidau, ateity bus taip pataisyta tikrai. Judam toliau, paliesim vieną žmogų, kuris na, nėra tiesiogiai country muzika, bet kurio įtaka yra nežmoniškai didelė. Na, skamba jis kaip country muzika, bet kultūriškai tai jis yra priskirtinas tai protesto dainų tradicijai. Tai aišku, Woody's Guthrie's ir kūrinys Pretty Boy Floyd ir čia kaip pavyzdys tokio kūrinio, kaip, kuris atspindi žmogžudystės kaip kovos už socialinį teisingumą. Na, tokį įrankį, kaip neišvengiamybė, dėl to žmogų žudo, kad jis tą nori daryti. Kaip buvo apdainuota, arba kaip bus apdainuota, arba iš kažkokio durnumo, iš kažkokio impulso, bet tiesiog žmogus gina ir taip jau ganas. Ir čia yra daina apie Pretty Boy Floyd, tokį žinomą prerijų veikėją, Oklahomoje ir apylinkėse aplinkui. Ir Woody's Guthrie's kaip ir apdainuodavęs viską apdainavo ir jį, Pretty Boy Floyd the Outlaw, Oklahoma knew him well. Nuostabi daina man labai patinka ir visą laiką labai patiko, dėl to aš jos negalėjau šiandien neįtraukti. Paklausom.

Pretty Boy Floyd, Would You Got Your kūrinys, beje, labai žavi ir The Birds versija iš legendinio country rocko albumo Sweetheart of Rodeo, aš tiesą sakant, iš ten pirmiausia išgirdau. Žodžiu, šios dienos tema yra žmogžudystės country muzikoje. Šita tema, kiek daug jinai apdainuota ir pradėjom nuo palačių, nuo ištakų, nuo to, kad apskritai tradicija ateina dar iš Britų salų. Na, pirmiausia, iš ten. Kur irgi buvo vadinamasis murder ballads, žmogžudysčių baladės. Tai čia yra viena pusė, kita pusė ateina iš šiek tiek kitur, tai iš vadinamųjų kaubojų dainų ir apskritai kaubojų tradicijų ir laukinių vakarų iš Teksaso, Arizonos, New Mexico ir panašių dalykų. Na, kur puikiai žinome iš filmų, iš westernų ir apskritai iš istorijos, na, tai neveltui vadinti laukiniai vakarai. Viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog baltieji stumės į vakarų turėjo daug kovoti su indienais, viskas tęsiasi tuo, kad ten tiesiog buvo dikrai prerijos ar dikinės ir daug kas nenorėjo dirbti žemės, pavyzdžiui, nenorėjo kažko daryti monotoniškai, rutiniškai, na, neįdomiai, o atrodo įdomesnis gyvenimas, galbūt šitą ką nors apiplėšti, galbūt ką nors pasaugoti nuo apiplėšimo, kas kartais pereidavo apiplėšinėjimai, saugojimai į apiplėšinėjimus. Na, jūs visą tai žinote iš westernų filmų, iš visų legendinių, iš visų Clint'ų įstvadų ir kitų nuostabių veikėjų, žinot apie visokius jojimus į Meksikas, kuomet tavęs ieško banditai, tavęs ieško policija ir šerifas ir už tavo galvą bus sumokėta tiek ir tiek pinigų, labai daug, ir tu bėgi į Meksiką, pasislepi, bet tada vėl grįžti atgal ir galiausiai tave nušauna arba nenušauna, na, dažniausiai nušauna. Ir visa tai buvo, na, parodyta, aišku, westernų filmuose, bet anksčiau tai buvo apdainuota dainose, vadinamosiose kaubojų dainose. Ir, na, tai buvo tokia kaip ir liaudės tradicija, bet atsirado vienas žmogus, nu, nusprendė net ne tai, kad ne tai, kad jas perdainuoti, tas senasias dainas, bet kurti naujas dainas pagal šitą tradiciją, modernizuoti. Ir aš jau šitą žmogų šiandien leidau, tai yra Marty Robbinsas. Ir Marty Robbinsas šiaip jis buvo toks populiarus mainstreaminio country atlikėjas, kuris labai mėgo kaubojų dainas, bet jis kažkaip jų nelabai dainuodavo. Ir tada, jau, kai buvo jų prikūręs prieš 59-osius, jis nusprendė, kad na, reikia atiduoti duoklę mano savo gimtajam kraštui, jeigu aš net neklystu iš Teksaso, buvo ar žodžiu kažkur iš pietų ir iš, būtent iš tų dykrų. Ir jisai įrašė tas dainas savo paties sukurtas ir jis manė, kad tai bus visiškai komercinis pravalas, niekur nepaeistas albumas. Na, bet man

Ne, kad reikia vis tiek išleisti, taip padaryti tokį širdies darbą, pareigą savo atlikti. Gal taip įvardinčiau. Ir albumas Gunfighter Ballads and Trail Songs tapo na, vienu didžiausiu country muzikos hitu apskritai 1959. Taip tapo sensacija ir šiaip tai, na ir keista ir ne, tai yra fantastiškas albumas. Kiekviena daina nuo pirmos iki paskutinės yra nuostabi, puikios istorijos, puikus tekstai, fantastiškos melodijos, kaip Marty Robbinsas dainuoja, kaip pasakoja, na, kaip visi instrumentai sudėlioti. Nuostabus dalykas, tikrai paklausykit, kas neklausė, aš jau esu jį nekartą minėjęs. Na ir ten yra daugybė fantastiškų istorijų, ir aš jau ne vieną dainą leidau. Na, Big Iron yra labai žinomas kūrinys, išgarsėjęs, ne taip iš naujo išgarsėjęs ne taip seniai. El Paso aš leidau irgi istoriją, kur vyrukas mylėjo merginą, bet mergina pamilo kitą ir aišku susinervino vyrukas, tiesa nušovė nebu, o tik į vieną ir aišku turėjo bėgti Meksiką. Tada grįžo atgal vėl traukiamas savo merginos, savo mylimos merginos, tai nebuvo mergina. Na ir galiausiai jį nukovė šerifas ir kiti policininkai. Visos dainos yra apie tai ir viena daina yra apie super legendinį laukinių vakarų personažą Billy the Kid. Billy the Kid, apie kurį ir filmas yra Pat Garrett and Billy the Kid 73, jeigu neklystu metų, iš kur ateina daina Knocking on Heaven's Door, nes Bobas Dylanas sukūrė garso tokelį tam filmui ir vaidina Krisas Kristofersonas tam filme. Ir taip pat epizodinį vaidmenį Bobas Dylanas. Žodžiu apie Billy the Kid, legendinį banditą išžudžiusi daugybę žmonių, Marty Robbinsas sukūrė dainą ir čia šiek tiek kitaip negu pagal faktus buvo, nes tai realus asmuo. Apdainuoja, kad 12 pirmąją žmogžudystę įsivykdė. Na, nežinome, tačiau daina yra įspūdinga ir tikrai verta paklausyti. Paklausom.

Marty Robbinsas, Gunfighter Ballads and Trail Songs, genialus albumas iš 59-ųjų ir kūrinys Billy the Kid apie legendinį nusikaltelį. Na ir taip, country muzikoje šitą tematiką, žmogžudyšių tematiką iš dviejų pusių suformavo, iš kaubojų dainų ir iš apalačių kalnų dainų, ir kurios kyla iš Britanijos pirmiausia. Na ir judame toliau, paleisiu kelias legendas ir žmogus, kurio pirmiausia galbūt asociuojasi šitą tematiką, iš aišku dainos Folsom Prison Blues ir apskritai iš dainų kalėjimos, iš koncertų kalėjimos, iš tokio outlaw įvaizdžio, Man in Black įvaizdžio, Shot a Man in Reno Just to Watch Him Die, jis dainuoja Folsom Prison Blues, bet yra daug daugiau jo dainų žmogžudyšių tematikų, tai aišku kalbu apie Johnny Cash'ą. Žodžiu, ne jis tai pradėjo, ne jis netgi daugiausia tokių dainų turėjo, tačiau su juo labai tas yra susieta. Ir kita vertus, jis visą laiką buvo toks, apie tai reikės dar pakalbėti ateities laidose, kad tokių vadinamųjų underdog užtarėjo žmonių esančių sunkesnėje padėtėje, ir indėnų, ir juodaodžių, ir šiaip įvairių žmonių, kuriem gyvenimas nenusisekė ar kuriuos kas nors nuskriaudė. Bet šitas kūrinys, kuris nuskambės, nėra visiškai toks. Tai yra vos nestandartinė žmogžudystės daina, kur lyrinis subjektas net nesigirdi, kad labai dėl to gailėtųsi, kai jis nuveikė. Delia's Gone. Paklausom.

Mirties gandai nuo Johnny Cash'as, kur jinai gone, kur jinai dingo, na, jį buvo nužudyta. Nieko nepadarysi, tokia šios dienos laidos country muzikos renesansas tematika. Žmogžudystės country muzikoje, kaip jos apdainuotos, na, labai daug dažnai pasitaikinti tema ir nekeista, nes, kaip sakiau, ir iš westerno, iš laukinių vakarų tradicijos tai ateina. Ir iš Apalačių kalnų ir buvo ką apdainuoti, tiesą sakant. Na, įdomu, kad Outlaw Country, Waylon Jenningsas, Willie Nelsons ir kiti, nors tiesiogiai tas pavadinimas, brandas, net sakyčiau, ateina šitas žodis iš Outlaw tradicijos, tai būtent to, kaip ir Outlaw, esantis už įstatymo ribų, iš tų, kas bėga į Meksiką, iš tų, kas nusikaltę, na, tiesiogiai taip buvo vadinama. Bet čia ne, tiek dainų šitam tematikom nebuvo labai daug. Kita vertus, aišku, yra Willie Nelson albumas Redheaded Stranger, visas konceptuals albumas apie tokį veikėją. Waylon Jenningsas dainų šitą tematiką turi mažiau, bet vienos būtinai reikia paklausyti. Jo, lab, kad aš pagalvojau, kad senokai neleidau Waylon Jenningso. Na, esu dvi laidas apie jį daręs ir visi, kas mane pažįsta, žino, kad aš jį labai labai mėgstu ir jis man labai svarbus. Tai pamaniau, kad reikia ištaisyti klaidą. Paklausom dar tikrai neleisto kūrinio Waylon Jenningso, Cedartown, Georgia, apie žmogžudystę, apie ką gi darom.

Waylon Jenningsas, Hellertown, Georgia, kur vienas iš jo nedaugelio kūrinių žmogžudysčių tematika, bet norėjau paleisti tiesiog Waylon Jenningsą ir norėjau kažko iš Outlaw Country. Kitas žmogus bus jau labiau iš tą tematiką, žmogus labai nejaukaus veido, kažkada pastebėjau, nejaukaus veido ir toks vienintelis, man atrodo, šiandien iš tų, ką šiandien paleisiu, nu, realiai pasidėjęs keleime, jis buvo sudalyvavo susišaudėme, apšaudė, kažką beberos nenužudė. Apie ką aš kalbu apie Johnny Paycheck'ą. Johnny Paycheck'as, tokia legendinė figūra, buvęs tiesiog muzikantų pas George Jones'ą, nuostabų vokalistą, vėliau pradėjęs tokią labiau solinę karjerą. Na ir tapęs vienu iš Outlaw Country, viena iš figūrų, su kuria šitie žodžiai yra asocijuojami. Ir yra nuostabus jo kūrinys, kurį man atrodo jau seniai norėjau paleisti, tik pamiršau, ir jis vadinasi Pardon Me, I've Got Someone to Kill, Johnny Paycheck'as.

Pardon me, I've got someone to kill. Nuostabaus pavadinimo daina, ir šiaip nuostabi daina, man bent jau. Johnny Paycheckas labai gražus akordų pasikeitimai ir tikrai nuostabiai dainuoja. Šitas žmogus šitoj dainuoja, reiks daugiau jo paklausyti, tiesą sakant, šiek tiek trūksta man apsiklausimo jo diskografiją. Na, judam toliau. Žodžiu, šiandien paskiriu laidą tokiai viena iš fundamentalių temų country muzikoje. Viena iš dažnai pasitaikančių ir tokiai, kuri, man atrodo, atspindi tiek amerikietišką dvasę, tam tikrą dalim tiek jos istoriją, Amerikos istoriją, kurioje būtų nepaprastai daug smurto. Na, kita vertus, kurios šalies istorijos smurto nebūtų daug, man atrodo labai sunku tokią šalį būtų surasti. Panašu, kad apskritai istorija Hegelis, taip, atsimenu, Hegelis, kad iš pažiūros, pažiūrėjus istoriją, atrodo, kad tai nesibaiganti skerdikla. Na, taip ir yra, pasaulio istorija ir yra skerdikla. Ir mes galim dabar jau iš perspektyvos laiko stebėti, na ir turbūt reikia priimti, kad tai bus ir ateity, ir tikėtis, kad gal bent jau mažiau to bus. Tai va, tokia liūdna gaida artėjo prie pabaigos, tik tais gal dar keli žodžiai, kaip šitoje Amerikos folk muzikoje to daug, nes na, ne visur. Amerikos folk muzikų ir country konkrečiai, kodėl tiek daug šito, na, kaip sakiau, susijungia du tokie kontekstai, yra palačių ir kauboidinių ir sukuria kažką labai naujo. Na ir tai aišku, apskritai su to tokiu individualizmu, su outlaw figūra, su žmogum stojančiu prieš įstatymą, stojančiu prieš tradicijas, kultūrą, prieš tvarką, na, tai yra vienas iš amerikietiškos dvasios asmeninių elementų su žaviom to pusėm, be jokios abejonės. Aš tikrai esu įstikinęs, kad tas turi žavėją pusę, tačiau aišku, tas gali turėti ir turi išvirkščią pusę, visiškai nežavę, visiškai absurdišką ir idiotišką, bet šios dienos laidoje gal apie nebuvo prasmės per daug kalbėti. Ir taip turbūt akivaizdu, kad nesimpatizuoju ir kad mažai kas čia gali simpatizuoti tokiam dalykam, kas čia apdainuoti. Žodžiu, dar įdomu, kodėl žmonėm patinka tokios tematikos, kodėl patinka tiek filmai baisus, tiek žudimai filmuose, knygose ir dainose. Na, čia turbūt atskirai reiktų ilgo pokalbio ir tokios psichologinės analizės, bet man atrodo, kad žmogui smagu iš tokios perspektyvos kažką baisaus vieną vertus šiek tiek patirti tą, bet kitą vertus jausti savo saugumą, jausti saugiu ir tada jau gali iš šono tarsi mėgautis krauju ir baisybėmis ir kitais dalykais. Ir neveltui, jeigu aš neklystu, per antrąjį pasaulinį karą visiškai dingo poreikis siaubo filmam, jie nebuvo kuriami ir žmonėm visiškai nebuvo įdomus, nes tai buvo tiesiog kasdienybė. Tai va, tai kai jau praėjo tie visi, tos visas kaubojų istorijos, tai žmonės gali apdainuoti ir gali klausyti ir gali tuo mėgautis. Paliksiu tai ateičiai, galbūt prie šitos temos dar grįšiu, kažkokiais kitokiais formatais, kitais kontekstais, šiam buvo toks įvedimas žmogžudystės country muzikoje. Ir tik tais pabaigsiu laidą su žmogumi, kuris tęsia šitą tradiciją ir kurį esu jau leidęs, apie kurį daręs laidą. Tai yra Colter Wall. Galbūt prisimenate, jeigu neprisimenate, tai susiraskite, kas neklausote laidos, tikrai verta paklausyti. Ir jisai tęsia šitą tradiciją, na, kur apdainuojamo žmogžudystės, tai ir iš apalačio kažkas pasijateina į takus, ir iš kaubojų dainų. Ir labai šaunus veikėjas, puikiai dainuoja, puikiai rašo dainas. Ir šita daina yra jo parašyta, bet būtent tokio senovinių formatų. Kūrinys vadinasi Kate McKinnon ir su juo aš jūs šiandien ir paliksiu. Tikiuosi, buvo įdomu ir susitiksime kitą kartą. Ačiū, iki.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bandage! Up yours! One!

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar remsime sąjo, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir griebti gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar jums įmės saja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar jums įmės saja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar jums įmės saja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

su jumis Laitė Prasčiokas, tiksliau, kuris

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rockstar FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek ašarom apliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

Tennessee.

home, Tennessee. Yeah, I'm born in Chicago, but I

funga opposition. Agitangaza kirimo. Na utazaga kino.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: persone sta vivendo.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Thank you. Who wants more drama?
1: Start FM.